opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.

Zvaliću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 11. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Infopet. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Infopet.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelni informativni program.

0: Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić. Stadić.com.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: naše navijačke strane, tako je gostujuće proći u fair duhu. Samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
1: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu.

0: pozivu.
1: Imamo direktan povod za ovaj razgovor, to je nedjeljna utakmica. Hoćemo li ostaviti utakmicu pa da samo vidimo večera šta će da bude, s obzirom evo da će ovaj razgovor da ide do utakmice reprezentacije. Kao bivši fudbaleri, jedan i kao reprezentativac, tako?
2: Tako je.
1: Arse, amaterski reprezentativac, amaterska reprezentacija.
2: Tuzlansko kantonu.
1: Tako je, nisam pogriješio. Šta ćemo večeras? Pričaj, fudbaler.
2: Pa pobjedit ćemo, naravno. Šta drugo očekivati od naših Zmajeva? Oni su dokazali da mogu i nadam se da će tako biti večeras, da obraduju našu naciju koju tako malo treba, da nas raspoloži srčano kao protiv Italije i neće biti tu nikakvih problema, ja mislim.
1: Euforija, nema druge riječi, mislim, isto ono što kažu majstori, euforija iz krajnosti u krajnost, ne danima, nego sedmicama, čini mi se, već dva mjeseca traje euforija. Kako je stanje kod vas, društvo, prijatelji, poznanici, kuća, porodica, stadion, vjerovatno samo se priča o ovoj utakmici i o reprezentaciji.
2: Pa kao što ste rekli, naš balkanski mentalitet, tako da kažem, onaj, samo se o tim priča i o pobjedama, mi nismo navikli na poraze i nadam se da će to proći u sve dobrom redu.
1: Ne volimo poraze kad znamo da slavimo, kad znamo da tako dobro, lijepo slavimo, zato i ne volimo poraze, jel? Kanada, Bosna i Hercegovina, Kanada domaćin, ti si upućen, vjerujem i tekako, pratiš i dalje fudbal kao što si nekada igrao i pratio, do duše još uvijek si aktivan. Ja mislim da smo bolji od njih. Kanada je domaćin, malo tu se na njih gleda s te strane, ali ja mislim da je naša reprezentacija bolja. Nisu nikad Kanađani nešto što se tiče futbala. Amerikanci, da, Kanađani.
2: Ma ja mislim da je kod njih to deveti sport po redu u Kanadi, tako da s ozbiljnim pristupom, s ozbiljnim zalaganjem ne bi trebalo doći u pitanje. Pa evo, ja se nadam makar bod da otvorimo s bodom tu, ako ništa, samo da ne izgubimo tu utakmicu.
1: Ne stavljaj. Tako, vole, pratikaj. Da, pa da igramo hokej, vole, dobro, ništa u redu, hajde vidjet ću. Ko zna, možda taj bod bude veoma bitan. Semire, hajde također, evo da rečenicu dvije o reprezentaciji. Igrao si, pratio i dalje si, vjerujem, aktivno uključen u sve što se tiče fudbala. Vjerujem da ako višem fudbaleru i nekome koje i navijač i fudbaler i tako dalje, da jedva čekaš.
3: Pa tako je, svi jedva čekamo, što se kaže, čitava nacija je tu da podržimo te naše Zmajeve i momke. Sigurno, Hare dosta toga rekao, pobjeda mene što se tiče i mog mišljenja, mislim da ćemo pobijediti. Sigurno da je veći pritisak na Kanadi, oni su domaćini, od njih se više očekuje.
1: I to je ko će biti domaćin.
3: Pa dobro,
1: kako sigurno. Kako kažu mediji tamo da su okupirali naši ljudi, pa tako da će biti šalu na stranu, bit će ogromno.
3: Sigurno da ćemo sigurno imati mi više navijača, ali oni su domaćini, sigurno da su pod većim pritiskom nego mi i mislim da će nam to biti neka pozitivna energija da ostvarimo dobar rezultat i da pobjedimo, otvorimo svjetsko prvenstvo sa pobjedom.
1: Mladi čovjek na početku nekakve trenerske karijere, učiš li ako bude penale kakav u nedjelju, hoće li pucat stariji iskusni ili će pucat mlađi bez opterećenja?
3: Pa pucat će sigurno onaj koji bude imao veliko srce i koji bude želio da da go.
1: Gdje se prati utakmica, da li ste ovdje u fan zoni, da i to evo pomenimo, dakle svaka mahala će, evo malo prije smo kazali, čini mi se imat nekakvu fan zonu, jedva se to čeka, ali hajde kažemo nekakva ta glavna ovdje je na rukometom, da li ste planirali tu možda doći bar jednu utakmicu, da ti je to kuća, porodica, društvo, Arse?
2: Pa mi smo planirali ko igrači da sjednemo posle treninga, tako da ćemo gledati tu utakmicu u klubskim prostorijama, eto, malo ćemo analizirati, pa ćemo malo nadovezati se na utakmicu koju imamo protiv Brjesnice, tako da mislim da će to biti onaj pravi spektakl.
1: Semire, samo što se tiče igrača, neka bude kontrolisani spektakl.
3: Pa sigurno, sve u nekim granicama normale, bitno je druženje, to bitno je da smo klapa porodca, tako da smo organizovali, evo, poslije današnjeg treninga, tog zadnjeg pred taj derbi, da pogledamo tu utakmicu svi skupa, da se družimo i da podrimo naše Zmajeve.
1: Tako je, ne sumnjam da će biti prelijepa atmosfera i sve utakmica i evo nek počne, počilo je svjetsko prvenstvo, ali evo neka počnu igre i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan,

bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke deli.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica. Radio Kračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je